0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope u Budimpešti pripalo Paris Saint-Germainu. U prvoj nogometnoj ligi federacije igrali utakmice 25. kola. Košarkaši Bosne i Igoke večeras će u Sarajevu odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Rukometaši Konjuha i Gradačica finale doigravanja za naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Reprezentacija naše zemlje u sljedećoj odbojci Zlatnu ligu nacija u Poljskoj nastavila pobjedama. Pred nama je treći.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U 12 sati 40 minuta još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope u Budimpešti pripalo Paris Saint-Germainu, a u prvoj nogometnoj ligi federacije igrali utakmice 25. kola. Sada više o dvoranskim sportovima.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Košarkaši Bosne i Gokeje u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu u dvorani Juan Antonio Samaran počinju u 19 sati i 30 minuta. Prvi meč odigran u Laktašima Bosna je riješila u svoj korist rezultatom 76-70. A košarkaši San Antonija izborili su plasman u finale play-offa NBA i košarkaške lige. U sedmom susretu finalne serije, takozvanoj majstorici, uspjeli savladati tim Oklahoma rezultatom 111-103 i stići do konačne prednosti 4-3 u seriji.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Dobro jutro, dragi.

Dragi slušalci, ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate sedmodnevno, emisiju u kojoj Bosna i Hercegovina još uvijek pokušava ispuniti barem jednu obavezu prije nego što Evropska unija ispuni prijetnju da nam zatvori kasu. Od 113 reformskih obaveza iz plana rasta, nula ispunjenih. Ali ne brinite.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Jesi mala ljubila do sada?
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
3: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.